бачу я тебе сигально. У Діброва зелені, розгутих смішкав. Ти приходиш до мене, і не треба нести, де ні квітку на дні.